0: Y si te damos una dosis de risas y energía, somos el show de Miriam y Rocío.
1: Queremos compartir esta frase con todos ustedes.
2: Venga.
1: Y qué manera de hacerlo iniciando la semana. Ahí te va. Hay dos cosas. La oración funciona y el mundo da vueltas. ¿Tú pediste por algo mejor? Por eso todo está cambiando. O como que uno avienta al universo. Ajá. Y todo. Pero fíjate muy bien lo que pides, ¿eh? Sí. Y de qué manera lo pides, porque el universo conspira para neta dártelo.
2: Sí.
1: ¿Estamos de acuerdo?
2: Y es que todo, todo es tuyo. O sea, tiene día, sí, fecha y hora. Dios o el universo ya lo preparó para ti. Si te va a tocar, ahí está. Ora hasta que funcione. Y cuando funcione, ora aún más.
1: Hay gente que no cree, fíjate, en el poder de la oración. Y es válido, ¿eh? Es válido creer en lo que tú quieras. Pero la gente que sí es a lo mejor católica y cree en el poder de la oración, sabe perfectamente que dirigiéndose a Dios de una manera personal, esa es la oración, ¿eh? Uh-huh. Hablar con Dios, ahora sí que face to face, pues.
2: Sí. Y si en tu vida, en tu corazón habita la presencia de Dios, eso definitivamente te va a hacer mucho bien.
1: Oye, hay una palabra o una frase que utilizamos, bueno, en México yo la he escuchado mucho, que dice, Dios proveerá. Dios proveerá, y si Dios provee, nada nos va a faltar.
2: Exacto.
1: Digo, también dice, ayúdate que yo te ayudaré. Entonces vamos poniendo y preparando los caminos para que sí Dios haga su labor y meta su mano y su cuchara, pero también nosotros hay que poner de nuestra parte para poder
2: cambiar.
1: Tenemos que
2: ponernos las pilas.
1: Y atraer las cosas que queremos que sucedan positivas, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Porque recuerda que Dios nunca te va a dar paz donde Él no quiere que te quedes.
1: Sí.
2: Continuamos aquí en el show de Miriam y Rocío. No le cambies.
0: Si en otros lados se aburren con tantas cosas raras, aquí en el show de Miriam y Rocío, te damos mucha alegría.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: Este segmento es patrocinado por DraftKings. Descarga la app de DraftKings, regístrate con el código GOL y convierte $5 en 200 en bonos totales. Asegúrate de escribir la palabra GOL, G-O-L. DraftKings, la app que te ayuda a ganar. Apuesta con DK Sportsbook. Por menos con el juego, llama 1-800-GAMBLER o 1-800-REMINDERSET. Connecticut, llama 888-789-7777. Visita cspg.org. En nombre de Bootsy Casino en Kansas. Puede cobrar impuestos por apuestas en Illinois. Mayores de 21 años. Número en Canadá. El premio de contratos de eventos de DraftKings Predictions implica riesgo de pérdida. La responsabilidad varía. Apuesta para tener apuestas a bono que vencen en 7 días. Haz un trade para obtener $50 en Prediction Dollars que vencen en un año, emitidos cada 7 días mediante click para reclamar durante 21 días. Una recompensa no retirable y canjeable. Oferta de Predictions, Nula, New York. Finaliza el 19 de julio. Terminos en DKNG.com/